Sjefen fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya og de minner henne på en masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater nå. Hun

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å Så I dag skal jeg ikke Oops, jeg

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på

Brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luften!

half a man. But God bless the child that's got his own.

Mama Cat.

Denne episoden har jeg gledet meg til å lage helt siden vi startet denne podcasten. I dag skal jeg nemlig få lære mer om dysleksi, og i studio sitter en professor fra UiO og en logoped fra Statped. Men først skal vi høre hvordan en dyslektiker endte opp som forsker i SINTEF med en mastergrad fra NTNU. Podcasten produsert av Spedrims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når jeg ser en bokstav, så føles det litt som at den på en måte i 3D. Den må avkodes i flere dimensioner før hodet mitt klarer å si lyden. Og når den sier lyden, så kan det hende det feil lyd. Så det gjør det jo litt tungvint å lese. Jeg heter Kristine, jeg 26 år, og jeg har dysleksi. Som liten så var jeg veldig nysgjerrig og vitebegjærlig, og jeg gledet meg jo til å starte på skolen. Trivdes egentlig veldig godt på skolen, hadde masse venner og syntes at læring var veldig gøy. Og etter hvert så oppdaget jo både foreldrene mine og lærerne mine at jeg var litt sen med lesingen. Og det de begynte med da var at de sendte meg et optiker for å se om jeg så godt. Jeg trengte briller, så det var jo fint. Men fortsatt etter jeg fikk på meg brillene så var det noe som skurret. Og i andre tredje klasse så ble jeg utredet for dysleksi. Så da fikk jeg dysleksidiagnosen i sånn 7-8 års alderen, vil jeg tippe. Etter at jeg fikk diagnosen, så var jeg så heldig at jeg hadde ekstremt flinke lærere rundt meg. Og de var veldig på at jeg skulle få den hjelpen jeg trengte, men at det var viktig å tilrettelegge på en sånn måte at jeg ikke følte meg dum. Så det som ble gjort i norskundervisningen da, var blant annet at jeg fikk litt lettere bøker, jeg fikk litt enklere oppgaver, men fortsatt ting som var så jeg mestret det. Og at det var såpass likt de andre, at jeg tenkte ikke noe på at jeg var veldig annerledes enn alle de andre, og de løp fra meg mens jeg måtte sitte der og knote med lesing og skriving. Så det tror jeg var veldig viktig for at jeg fortsatte å trives på skolen, og synes det var greit å være der. I dag jobber jeg som forsker hos SINTEF, og jeg har en mastergrad fra NTNU i energi og miljø. Den skrev jeg faktisk på engelsk for et par år tilbake, og hadde du fortalt meg at jeg skulle skrive en så stor oppgave på engelsk da jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående, så ville jeg jo bare ha ledd av deg. Så det har vært en utvikling og en litt jobbing med selvtillit og forstå at innhold er min styrke, ikke tekst og lesing. Så det trenger jeg hjelp til, men så lenge innholdet på plass, så kommer det veldig langt. Og opp igjennom årene så er det jo mye som har bidratt til at jeg har forstått at jeg kan, og at jeg ikke har følt meg dum. Jeg har hatt ekstremt mange gode lærere rundt meg, vært veldig heldig med at de har vært flinke til å tilrettelegge, gitt meg muntlige prøver, gitt meg litt lengre tid hvis det må være skriftlig. Jeg har fått hjelp til gjennomlesning, og i fag der forståelse er viktig, så har jeg slippt å tenke på lesing og skriving som et hinder, og forstått at forståelsen min er det viktigste. I tillegg så noen ganger så må du jo lese, og da har jeg brukt lydbøker mye. Jeg har også brukt en del Lingit-produkter som skrivestøtte. Og så har jeg hatt veldig flinke foreldre rundt meg som har støttet meg og prøvd å fortelle meg at jeg ikke må slite meg ut. I tillegg så jeg heldig å ha en veldig støttende tante som har mye kunnskap om dysleksi, og hun har støttet oss I å gi oss de riktige verktøyene og sagt at dette har dere faktisk krav på. Så hvis ikke skolen vil tilrettelegge på den måten her, så må dere faktisk fortelle dem at sånn det bare. Det har du rett på som dyslektiker. Og så har jeg jo etter hvert også blitt student etter jeg var ferdig med å gå på skolen. Og da ble jo notatteknikk veldig viktig for meg. Og det ikke bare lett som dyslektiker, for du sitter I lange forelesninger dag ut og dag inn, og må rett og slett forholde deg til tekst på en eller annen måte. Så det jeg fant ut av da, var at det å skru av rettskrivningsmodusen nyttig, for da får du ikke alle de røde strekene og ordforslagene, fordi de egentlig helt irrelevante. Det viktigste jo at du får skrivet ned det som skjer I forelesning på en sånn måte at du kan se på det I etterkant og forstå hva som var poenget med den forelesningen. Da. Så alt det her til sammen gjorde at jeg har kjempet meg gjennom ganske mange år med skolegang, og klarte til slutt da å skrive en master faktisk på engelsk på et så prestisjefylt universitet som NTNU. Så det jeg stolt av. Det å være dyslektiker på ingen måte en dans på roser. Det veldig mye hardt arbeid. Men hvis jeg skal gi et råd til folk der ute, så det at du ikke dum. Du sliter med lesing og skriving. Det finnes en vei for deg å lære som ikke handler om lesing og skriving. Og når du finner din vei, så tror jeg at du kan nå så langt du bare vil.
1: Hei, og velkommen til den 18. episoden I denne podcasten. Jeg heter Fredrik Solli Vandem og jobber som kommunikasjonsrådgiver I SpedAIMS her på Universitetet I Oslo. Etter 17 episoder I en podcast om spesialpedagogikk, synes jeg det var på høy tid å lage en episode om dysleksi. Så I det ene hjørnet, som representant for forskningsfeltet, har vi professor I spesialpedagogikk ved Universitetet I Oslo og leder I SpedAIMS, Monica Melby Lervåg. Velkommen til deg.
2: Takk.
1: Og I det andre hjørnet, som representant på praksisfeltet, sitter logoped og seniorrådgiver I Statped, Stig Bærdal. Velkommen, og takk for at du ville være med.
3: Tusen takk.
1: Dysleksi, det jo et begrep som de aller fleste kjenner til. Men hva egentlig dysleksi, Monica?
2: Dysleksi, det enkelt sagt at man har problemer med å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav, altså at man ikke enten ikke greier å finne sammenhengen mellom lyd og bokstav, eller at det går veldig sakte, og at man strever med å automatisere den sammenhengen. Det gir også konsekvenser for staving, sånn at man ofte også får problemer med staving. Men dysleksi altså avkodingsvansker.
1: Helt konkret, sånn litt lettere forklart, hva det de strever med?
2: De strever altså da med å automatisere den koblingen mellom lyd og bokstav, sånn at når de skal begynner I første klasse, så vil veldig mange streve med å knekke lesekoden. De vil bruke mye lengre tid på det enn andre barn, og streve I begynneropplæringen med lesingen. Senere så kan det her også da ha ringvirkninger til andre ting, kanskje da spesielt staving, men også forskjellige andre ferdigheter, som for eksempel leseforståelse.
1: Ja, for det påvirker leseforståelsen også?
2: Ja, det gjør det også, så det har ringvirkninger, men primærvansken til en som har dysleksi, det rett og slett at man har problemer med å lære seg å koble sammenhengen mellom lyd og bokstav, og automatisere den koblingen. Og det gir problemer når de skal avkode enkelt, ord, men det gir også problemer når de skal lese avsnitt eller tekst.
1: Men hvor vanlig det å ha dysleksi da? Det mange som har det?
3: Tallene varierer litt avhengig av hvordan man definerer det, og hvor man setter som disse grenseverdiene, da, men ganske vanlig anslag sånn cirka 5%.
1: Men Kristine, som vi hørte I begynnelsen av episoden, hun har det som man ofte kaller for ren dysleksi. Hvor vanlig det å bare ha dysleksi og så ingen andre vansker I tillegg?
3: Altså, det viktig å understreke at dysleksi da, I utgangspunktet gjelder avkoding og ordlesingsferdighet. Da. Så det finnes absolutt personer som har dysleksi som en nok så isolert vanske, og som ikke har noe særlig vansker med hverken øvrige språkferdigheter eller oppmerksomhet eller noen andre læreforutsetninger. Da. Men samtidig så det ganske vanlig at personer med dysleksi også har bredere språkvansker I tillegg. Og helt eksakte tall det litt vanskelig å oppgi, men det også avhengig litt av hvordan man definerer dysleksi, og hvordan man definerer språkforstyrrelser, og også på hvilket alderstrinn man foretar da disse kartleggingene. Men forskningen antyder da at rundt halvparten av de som har dysleksi også innfrir kriterier for DLD, da, eller såkalte utviklingsmessige språkforstyrrelser. Og det også ganske høy komorbiditet, altså samtidig forekomst mellom oppmerksomhetsvansker og dysleksi. Det vil si da at forekomsten av dysleksi blant personer med oppmerksomhetsvansker vesentlig høyere enn I befolkningen for øvrig.
2: Det også viktig å merke seg at det veldig mange med dysleksi som strever med matematikk, og også omvendt, det mange med matematikkvansker som også strever med dysleksi eller avkodingsvansker. Sånn at dysleksi eller avkodingsvansker, det ser man veldig ofte også da som en del av bildet I mer komplekse og sammensatte lærevansker. Det kan være flere årsaker til det. Det kan rett og slett være det at vi vet at hvis man har en genetisk disposisjon for å utvikle dysleksi, så kan det også være at det knyttet til noen av de samme genene som også gir for eksempel ADHD eller oppmerksomhetsvansker eller andre typer lærevansker, sånn at noen av de samme risikogenene det deles da for ulike typer lærevansker, så det kan være genetisk betinget. Men årsaken til at mange har flere vansker kan også være at det å ha en vanske kan gi andre følgevansker uten at man egentlig har den genetiske tilbøyeligheten til å ha den vansken. For eksempel hvis man har en sterk dysleksi så kan man tenke seg at man blir mer urolig og uoppmerksom I klasserommet. Det krevende å sitte stille og jobbe med det man synes vanskelig. Og da kan man kanskje få symptomer som kan ligne litt på ADHD eller oppmerksomhetssvikt da.
3: Det er også et viktig poeng da. Når du spør om dysleksi kan forekomme I ren form, så har vi svart litt grann på det nå. Og det forekommer ofte sammen med andre vansker, men det også sånn at dysleksi, selv om utgangspunktet en relativt isolert vanske, så det forbundet med veldig mange negative konsekvenser. Både på kort og lang sikt da. Og vi vet at I skolen så det forbundet med lav selvtillit, dårlig faglig selvbilde, mistrivsel, dropout og kort sagt redusert psykisk helse. Så sånn sett også blir det nesten et forbehold da, som man må ta hvis man snakker om ren dysleksi, fordi det ofte har så veldig store følgevirkninger. Og en annen ting at selv om det begrenset I utgangspunktet til ordlesingsvansker, så går det utover leseflyten, og det går utover lesemengden og leseerfaring. Og vi vet at lesing jo en viktig kilde til ordlæring, for eksempel I skolealder. Så det kan også ha sånne typer sekundære konsekvenser, da, selv om det I utgangspunktet en nok så avgrenset vanske.
1: Det vanskelig å forstå oppgavene I andre fag fordi du sliter med å lese?
3: Absolutt. Lesing bruker man I alle fag, og det påvirker all læring nesten som skjer I skolen, og det påvirker også troen på hva man selv kan få til som elev. Da. Og forskning viser at dessverre barn skal ha overraskende kort tid med strev I leseopplæringen før de definerer seg selv og stempler seg selv som dårlige lesere. Og lesing en så stor del av skolehverdagen I første og andre klasse at det kan fort påvirke selvbildet totalt sett da, som elev og være avgjørende for I hvor stor grad elevene opplever å mestre skolen.
1: Kristine forteller også at hun har en mor som har dysleksi også. Det en arvelig komponent I dette?
2: Ja, det helt klart en genetisk arvelig komponent for dysleksi, som det for også andre typer læringsutfordringer. En undersøkelse som jeg gjorde sammen med Maggie Snowling, hvor vi oppsummerte arvelighet på tvers av forskjellige studier som var gjort, viste at arvelighetsgraden ca. 50%. Så hvis en av foreldrene dine har dysleksi, så det 50% sjanse for at du selv også får en ganske alvorlig lesevanske. Og ikke bare det, det også en forhøyet sjanse for at selv om du ikke får en alvorlig lesevanske, at du strever litt mer med lesing enn det andre barn gjør som ikke har den genetiske disposisjonen.
1: Går det an å vokse av seg dysleksi? Kan det gå over av seg selv?
2: Som Stig sa, så jo selv en sånn isolert dysleksi, hvor man på en måte bare har en ganske ren avkodingsvanske og ingen andre tilleggsvansker, så jo det også forbundet med en del uheldige konsekvenser. Samtidig så vet vi blant annet fra en stor undersøkelse i Stavanger, hvor man fulgte personer med dysleksi, at hvis du har en ganske ren dysleksi, så prognosene for å greie seg godt i voksen alder relativt gode. Det betyr altså da at man vil kanskje alltid streve litt med avkoding når man møter ukjente og nye ord enn det andre gjør, men man kan på en måte etter hvert få så mye eksponering for ulike ord at man overkommer i hvert fall de største vanskene. Og i tillegg så hvis man bare har en mer sånn ren dysleksi, så finnes det også ganske mange kompensatoriske hjelpemidler som man kan bruke. Så mange kan ha opplevd å ha en ganske så strevsom skolegang, men hvis de da har en ren dysleksi, så kan de greie seg ganske så godt i voksen alder, sånn som vi hørte på Kristine. Men her vil det være mange faktorer som spiller inn til hvordan på en måte prognosen for dysleksi skal være, blant annet hvor alvorlig dysleksi er, lesvansken er i utgangspunktet, og også da i hvilken grad det andre tilleggsvansker med i bildet.
1: Kristine fikk jo diagnosen da hun var i 3. eller 4. klasse, forteller hun. Når det da vanlig å oppdage dette her, Stig?
3: Ja, det et godt spørsmål. Hvis du spør en lærer, så vil jo en lærer si at de kan oppdage det veldig raskt. Ikke nødvendigvis hvem som har dysleksi eller hvem som vil få dysleksi, men de kan veldig fort oppdage hvem som strever i den tidlige leseopplæringen og hvem som har en høy risiko for å få vansker. Men hvis du spør når diagnosen settes, så er det jo noen litt sånn nedslående funn i senere tid. Dysleksi Norge gjorde jo en undersøkelse for ikke så veldig lenge siden, hvor de fant ut at nesten halvparten, eller ganske nøyaktig halvparten av de som har diagnosen dysleksi, de hadde fått den veldig sent, altså nærmere ungdomsskolen. Og så vet man jo selvfølgelig ikke hva som har skjedd før de har fått diagnosen, hvor god oppfølging de har fått, men det er veldig sent. Og en ting er når den vanligvis oppdages, og noe annet er når den kan oppdages, og da kan du si at risikotegn, altså indikasjoner på at en elev eller et barn har forhøyet risiko for å utvikle lese- og skrivevansker og dysleksi, de kan oppdages svært tidlig, faktisk ned i førskolealder.
2: Jeg enig i det Stig sier, men jeg tror det viktig også å legge til at det norske systemet er ikke egentlig så veldig diagnosefokusert når det gjelder hvem som skal få hjelp og når. Det tror jeg egentlig vi skal være ganske glad for, at for å få spesialundervisning så trenger man ikke egentlig noe spesiell diagnose, og det jo heller ikke sånn at diagnoser de settes i helsevesenet og ikke hos PP-tjenesten, sånn at det er ikke noe stort diagnosefokus i det norske systemet, og jeg tenker at det viktigste jo da at man får hjelp tidlig, at skolen virkelig tar tak når de ser hvem som strever med den tidlige leseopplæringen. og setter I gang tiltak, ikke vente på en utredning hos PP-tjenesten eller lignende, men setter I gang tiltak for de elevene som kommer under kritisk grense på kartleggingsprøver. For jeg tenker at det viktigste en beskrivelse av hvordan eleven fungerer og ordavkodingsferdighetene til eleven. Om man kaller det for dysleksi eller ikke, har ingenting å si for om eleven skal få hjelp, I hvert fall ikke innenfor det pedagogiske eller spesialpedagogiske systemet.
1: Du snakket litt om dette med hvor diagnoser settes. Hvorfor ikke dysleksi I den diagnosemanualen? Det ikke en ekte diagnose?
3: Det spørs hva du mener med en ekte diagnose. Det finnes jo I kodeverket da, ICD-10, som WHOs kodeverk, så finnes det en diagnose som heter spesifikk leseforstyrrelse, og den ganske sammenfallende da, med mye brukte definisjoner innenfor fagfeltet. Men som Monica sier, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser, så det en diagnose som eventuelt kan brukes hvis man av ulike grunner blir utredet for lese- og skrivevansker I BUP for eksempel. Da. Men jeg veldig enig I det Monica sier, jeg synes det et kjempeviktig poeng, at I Norge så det det faktiske behovet du har, og ikke den diagnosen som noen setter, som berettiger ekstra hjelp og støtte. Det handler om at du skal få et likeverdig og et forsvarlig utbytte av opplæringen, og hva som skal til for at du får det, det det PPTs oppgave å avklare I sakkyndighetsarbeidet. Så hvis jeg har en kjempehest I Statped, så får vi veldig ofte spørsmålet hvor tidlig kan man sette diagnosen? Og jeg skjønner at det et viktig spørsmål I noen sammenhenger, og jeg vet også at det kan være bra for noen, ikke sant, å få et navn på det de strever med, og det har positive sider, men jeg synes jeg skulle ønske at man kunne være litt mer opptatt av, litt mindre opptatt av når man kan på en måte kalle dette for dysleksi, og mer opptatt av å få på plass gode systemer og rutiner og prosedyrer på skolene for å fange opp de elevene som man ser står I fare for å utvikle alvorlige lesevansker og sette inn gode tiltak. Og jeg tenker at hvis man gjør det, hvis man klarer å fange opp de elevene som har da ekstra hjelpebehov, og hvis man klarer å gi dem god hjelp og tilrettelegge skolehverdagen på en god måte, så vil man både forebygge vansker og skåne veldig mange barn for mye fortvilelse og stress og nederlag, og så vil man redusere omfanget av vansken både på kort og lang sikt. Og da det mindre viktig, tenker jeg, om man setter denne merkelappen dysleksi I andre klasse eller fjerde klasse, eller for den saks skyld I sjette klasse da.
1: Hvis eleven har fått god nok hjelp, så har det ikke så mye å si.
2: Ja. Jeg helt enig med Stig I det, og jeg tenker ofte så leser man historier om at dysleksien ble ikke oppdaget før I sjette klasse eller syvende klasse, men så kan det være barn som da har hatt hjelp og støtte fra PP-tjenesten eller spesialpedagog og så videre hele skoleløpet sitt, så det jeg tenker her ikke på en måte det ikke vesentlig når eller om man kaller det for dysleksi. Det som viktig at man at elevens vanske blir sett tidlig I skolen og at man får hjelp for å på en måte redusere de negative konsekvensene det har da. Dysleksi en såkalt operasjonell diagnose, altså som du sa så finnes den ikke egentlig, det ikke I diagnosemanualene så det ikke noe som heter dysleksi egentlig I den forstand, I hvert fall ikke for barn, så det det vi kaller for en operasjonell diagnose. Noen har vurdert det som hensiktsmessig at man har en sånn type merkelapp på det. I forskningssammenheng så en sånn type merkelapp ganske problematisk og vanskelig å navigere etter, fordi ulike forskere setter ulike kriterier for hva dysleksi og det gjør at man for eksempel ikke kan sammenligne resultatet på tvers av undersøkelser. Så forskere prøver nok så langt det mulig å unngå och bruka såna typ diagnostiska kategorier i forskningsundersökelser. Men samtidigt så vet vi också att för föräldrar och kanske den som själv strever så kan det få en sån diagnos eller märklapp på problemet vara till hjälp då. Man kan möta lättare kanske möta andra i samma situation i intresseorganisationer och liknande. Och man kanske upplever att man får en bedre forståelse av vad man strever med. Och föräldrarna får en förklaring på varför barnet strever så mycket på skolan. Men det viktiga här, tänker jag, är det där att få tidig hjälp och få god hjälp för vanskene blir väldigt allvarlig. Inte nödvändigtvis vad man då kallar vanskene, men när det är sagt så måste man ju veta vad vanskene består i då.
1: Men jag har hört att i forskningsvärlden är en oenighet om det faktiskt är något som heter dyslexi i det hela tatt. Stämmer det, Monica?
2: Jag tror väl de flesta forskare också vill på en måte anerkänna att det är något som heter i vart fall att det är något som har helt specifika vansker med ordavkoding. Men det vi vet är att ordavkodingsfärdigheterna de följer en så kallad normalfördelning på alla årstrin så att någon barn vill ta det med ordavkoding väldigt enkelt och grejt och lära sig det väldigt lätt gärna för skolan starter utan att de har fått någon speciell instruktion medan andra barn vill streva med det och vill på en måte alltid bruka längre tid på det än andra. Det är på en måte akkurat som någon har väldigt god motorik och lär sig väldigt lätt nye fysiske ferdigheter eller er veldig musikalske og er god til å og har en disposisjon for å være god til å spille piano så er det sånn, med, sånn som det er med de fleste ferdigheter at noen lærer seg det raskt og lett mens andre kanskje må streve litt mer men for ordavkodning så får jo det da ganske store konsekvenser videre for skoleløpet. Så det er jo en ganske kritisk ferdighet å streve med sånn i skolesammenheng da.
3: Jeg vil gjerne legge til en ting når det gjelder dette med hvorvidt dysleksi faktisk eksisterer. Så er det noe som heter respons på intervensjon, og som har blitt veldig viktig i dysleksifeltet de seneste årene. Og noen definisjoner tar det inn som en del av definisjonen, at hvor godt barnet responderer på gode tiltak, det kan gi en god indikasjon på hvor alvorlig vanskene er. Fordi at det kan være veldig mange grunner til at barn strever i den første leseopplæringen, og hvis en stor gruppe som strever i den første leseopplæringen får god hjelp, så vil man se at noen har en veldig rask progresjon, mens for andre så ser det ut til at vanskene er mer gjenstridige. Og etter en sånn periode med intensivert opplæring av god kvalitet, så vil man sitte igjen med en gruppe elever hvor man ser at dette her er ikke nok, og dette er rett og slett en mer gjenstridig og en mer alvorlig vanske, og det er gjerne de barna som har svært store fonologiske vansker, og gjerne også noen av de tilleggsvanskene da, som vi var inne på tidligere. Så at de barna har et reelt strev utover det vanlige med å lære seg effektiv ordlesing, det er det ingen tvil om.
1: Men hvis vi skal snakke litt om utredning, hvordan foregår en utredning for dysleksi, og hvem er det som gjør det?
3: Det er i praksis kommunens PP-tjeneste, eller voksenopplæringen, som utreder og setter en dysleksidiagnose. Og bakgrunnen er jo da en mistanke eller en bekymring fra en lærer eller foresatte, eller fra den det gjelder selv, om spesielle vansker da, med å tilegne seg leseferdigheter. Og da sier jeg i praksis, fordi som vi nå har vært inne på, hverken PPT eller Statped setter strengt tatt diagnoser. Det er det helsevesenet som gjør da. Og for å stille da diagnosen, altså den enkleste, synes jeg, og en veldig god definisjon på dysleksi, er rett og slett vedvarende og alvorlige vansker med å lære seg å lese ord, som ikke kan forklares av sansetap eller generelle læreevner da. Men man trenger også et sett med operasjonelle kriterier, og i praksis er det blitt svært vanlig i Norge å bruke en diagnostisk test, enten Logos eller den tilsvarende Dysmate, og da konstaterer man dysleksi hvis eleven da, eller den voksne skårer under nærmere definerte grenseverdier på et utvalg tester da, som er normert. Og da inngår både lese- og staveferdigheter og også underliggende kognitive ferdigheter, som for eksempel da fonologiske ferdigheter. Og så samtidig så understreker da alle testutviklerne at man ikke kan feste seg helt slavisk til sånne grenseverdier, men at det alltid må bygge da på en helhetlig vurdering og et bredt informasjonsgrunnlag.
1: Når man da ser at et barn ligger langt bak og strever med lesing på skolen, hvordan hjelper man dette barnet best mulig da?
2: Det første som skjer på skolen jo i første klasse at man har den tidlige begynneropplæringen. Og etter hvert da så vil jo skolen da ta kartleggingsprøver, forhåpentligvis for å følge med på hvordan det går med utviklingen av ord- og kodingsferdigheter og den tidlige begynneropplæringen. Og da vil man oppdage en del barn som under kritisk grense. Og det første som skjer da at skolen har en lovfestet plikt, eller kommunen har en lovfestet plikt til å følge opp de elevene som da enten henger etter eller står i fare for å bli hengende etter, som formuleringen i opplæringsloven. Og det vil typisk da være at skolen da setter i gang et intensivt lesekurs for de elevene, som gjør at de eventuelt da kan få repetert begynneropplæringen og få tatt igjen noe av det de har mistet i begynneropplæringen. Men så er det jo, som Stig sa i sted, noen barn som hvor man for eksempel ikke ser ønsket effekt av de intensivkursene, og da må det jo mer andre type tiltak til. Da.
3: Man har etter hvert veldig god kunnskap om dysleksi, altså at alle effektive intervensjoner og tiltak, de bygger nå på den omfattende konsensusen da, som nå rår i forskningen om hva dysleksi da skyldes, og går, kan du si, målrettet inn på å styrke de underliggende ferdighetene som man vet er kritiske for leseferdighetene. Og så vet man en god del nå etter hvert om intensitet og progresjon og den type ting. Da. Men det er kunnskap, da. Kunnskap som er viktig å ha. Så en ting er hvordan man hjelper den enkelte, men tenk hvis jeg kan si litt om hva jeg tror bør være på plass på den enkelte skolen for å ivareta liksom hele denne gruppen, da. Så vil jeg komme tilbake til kunnskap, at det er veldig viktig at man har kunnskap for det første om leseutvikling, typisk leseutvikling, og om vansker. Hva er det som egentlig skjer når barn lærer seg å lese? Og den kunnskapen om den typiske utviklingen, tenker jeg, er en litt sånn alfa og omega, og grunnlaget for å forstå også vanskene. Og så tenker jeg at man må være, i tillegg til å ha den kunnskapen om lesing og skriving, så er det veldig viktig å være oppmerksom på dette som vi var så vidt inne på i sted, om følgevansker knyttet til emosjonelle forhold og mestring og trivsel og så videre. Og så er det viktig å ha god fellesundervisning, ikke sant, som også må være basert på hva kunnskapen sier, om forskningen sier om god leseopplæring. Og så må man ha gode rutiner for å fange opp de som strever. Og der tror jeg det veldig viktig å si at den enkelte lærer må ikke bli stående alene med det ansvaret, men man må ha et ressursteam på skolen som den læreren som får den første bekymringen kan henvende seg til å diskutere og få bistand. Og så må man ikke bare ha gode rutiner for å fange dem opp, men kanskje enda viktigere, man må ha godt innhold i den intensiverte opplæringen. Og så gode kunnskaper også om kompensering og tilrettelegging. Så veldig mye handler om kunnskap.
2: Mange med ordavkodings...

også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være tro faste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

Radio Us.

Glorious, Olav Valle, serverade Gletson Nyas, Merton Heller mot det elektroniske musikken av I dag. Det var interessant å høre på, da får vi 2 timer med den type musikk. Noen toene jo dansbare også, de bevarer meg vel, raske rytmer. Takket her, det altså den 13. oktober 2020, og det flott veka her på Vestlandet. Sol, 12-13 grader midt på dagen, men kanskje minusgrader om natto. Typisk oktober. Julebrusen kommet I butikkene, og kakemennene kommet, dessverre. Sier noe?

karneval med litt sånn nyjazz-samling, som liksom to går imot elektronisk musikk, bruker samme instrumentene omtrent. Denne gruppen her heter Duran I Garcia med melodien Round Midnight. Da det mørkt på denne tiden her. Vi en flott oktoberdag I dag her på Vestlandet. Sol og varmt midt på dagen. Kaldt, mørkt og kaldt om natto. Rin på bakken, is på bilen. Vinterdekk og klar. Oi, oi, oi, nå kommer noe. Oi, den kan vi danse etter det. Gruppa heter Vert, Vert. Original Oddstep heter melodien. Come on. Ah, den synes jeg flott, altså.

Ja, det er jo gruppa Jazza Nova, som er jo et kjent navn i både elektronisk musikk og ny jazzavdelingen. Coffee Talk. Coffee Talk, ja, men det er remixa, her står det remixa, ja, av en japaner, Yukihito Fukutomi. Ja. Den er jo lang, kaffeen. Oppbakken. Vi skal øve på en gruppering som heter South Froggies, featuring Alan. Og melodien heter Jessian. Jeg tror vi hopper på den. Det gjør vi, du.

Radios med Olav Valle serverer deg ny jazz. Det fra en serie som heter Saint-Germain des Pré-Cafés. Akkurat, ja, The Finest New Jazz Compilation. Jeg har 10 CD'er, så jeg skal spille alle de. Frisk, herlig ny jazz. Og det var altså, sa jeg hva gruppen heter her, South Froggies, med, hadde med seg Allan her på vokal. Jessian heter melodien. Skal vi på noe som kaller seg Barrio Jazz Gang med Chocablock Avenue.

Shock of Block Avenue. Nå skal vi kanskje besøke noen pop jazz, eller jazz og pop da, med for eksempel Donald Fagen. Han var med i gruppen, hva heter den gruppen der på 70-80-tallet? Ja, det var et kort navn. Og her er en artig melodi som heter Walk Between Raindrops. Da ler vestlendingen i dag, vet du. Walk Between Raindrops. Det er lenge siden jo det. I hvert fall en vek siden jo. Så da skal vi... Det er litt sånn... Skal vi se om han... Ja, det er sånn lettere. Det er litt jazz og pop.

gruppering og Taxi med Yes It's True. Ja, jeg hadde på å lete etter han der Bo Kaspers orkester, jeg, med han har jo litt, de har jo litt sånn lett jazz og popmusikk, veldig bra, alle liker Bo Kaspers. Og skal jeg se om jeg får de opp nå når dette her er ferdig. Vær så god, skal vi prøve igjen, innen alt forsvinner. Nei, langsomt, langsomt var det, ja. Langsomt.

Bo Kaspers Orkester med langsomt vakkert det, og vi fortsetter med den her New Jazzen. Det gjør vi.

vet vi det. Your name is God's Dog. Av grupperingen The Fass. Velkjent gruppa, skal vi til gruppa som heter Megashira. Megashira på norsk. Megashira. At last. At last. So don't want to get on the wall when you're hungry.

Ja, den som synger her heter Joe Landai. Og melodien heter Style. Og kryptering heter Jet Set Productions. Og nå skal vi over til Bugge Wesseltoft, som har en melodi som heter G-U-B-N-U-F. Jeg prøver ikke å uttale på engelsk om det er noe mening med å uttale sånn der, men det er punkter mellom hver bokstav. 20 minutter, Bugge Wesseltoft ifra denne serien her, Saint-Germain, des, Pré-Café, number one, the finest new jazz compilation. Bugge. Bugge.

prosjektet Sankt Germain, altså de som lager den serien her, kanskje. Deep In It. Så kommer vi avslutte her på den CD-en her med en vokalist som heter Terry Callier, veldig flott stemme, og han prosjektet heter Grand Turisme, Grand Turisme featuring Terry Callier, ja. Og da heter den franske titelen Le Courant d'Air. It's a tough beat for some.

Ja, det var mye bassgang der, både etter bass og basstromme, litt veler, mye kanskje. Det var Pink Satellit prosjekt, Saint-Germain des Prés. Ja, så kom vi til en gruppering som heter Clement Julien, med Passo Boogie.

repairing all zero dB. The snare, pranger, saker og ting. Ja, det altså radios, Oda Valle som prøver å servere noe annet enn han pleier. Ny jazz, jeg har en serie her som pluss mye annet. Eller for langt på sidelinjen jo. Alt The Duncan heter de som prosjektet har, The Duncan. Så ja, da forsøker vi å avslutte med det her da, vet du. Ja, der. Takk for denne gangen, og ha det bra denne veko her, som ser fantastisk bra ut. Med mangel på nedbør i hvert fall. Det er kaldt om natten.

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radios, din lokal radio.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Der var vi tilbake igjen med nok en times musikknytt her på Radio Os, og vi skal innom mangt et navn I løpet av denne timen, ikke minst dette band.

Storheter som har holdt koken I mange, mange år. Rolling Stones skal vi komme tilbake til I løpet av denne timen. Vi skal også innom Dagny, vi skal lytte til Miles Smith, vi skal lytte til Sondre Lerche, og du skal få Chris Brown med flere. En av de flere Kyle Alessandro. Headlines heter ny låt, og der begynner vi denne uken. Musikknytt på Radio Osa, altså.

Patrice, det vil si Bea, for Patrice Annika Bea Miller, kaller seg Bea, amerikansk sanger, låtskriver og skuespiller, og kom på 9. plass i sesong 2 av X-Faktor i USA, og dermed så begynte ballen å rulle, og hun har fått seg et navn. Vi skal høre en ny låt som heter Depressed on the Internet.

har du 9 låtar, inkludert den du nå får, altså Himmelen brenner, i Musikknytt på Radio Os. Ny musikk, enkelt og greit.

skal vi rett over grensen på Harryhandel. Nei da, vi skal lytte til sterk svensk musikk ifra Li Lykke Timotei Zachrisson, bedre kjent under artistnavnet

Det var Happy Now, det var svensk, det var Lykkelig du fikk, og som også ute med albumet som altså heter The After Party. Radio Os, musikken.

Vi er sånn cirka halvveis I Musikknytt denne uken her på Radio Os, og du fikk musikk fra Calvin Harris og Jesse, og fra et album som heter Satisfy, det vil si singelen heter Satisfy, det var mer riktig å si det på denne måten. Vi skal videre til Charlie XCK og låt som heter Rock Music. Litt rocka og litt poppa og litt elektronisk.

Det var ut med musikk fra Charlie XCK. Vi skal videre til The Last Dinner Party og til en låt som heter Big Dog. Og da vi vel også på litt rocka.

Thank you, Chris Brown og Friday. Vi skal videre til Lil Sims og JT. Game On heter ny låt der, og fra albumet som heter Sugar Girl. Det vel ikke et album, men en EP, fire låter, og deriblant den som du får, altså Game On i Musikknytt.

både amerikansk og engelsk på løpende bånd, og vi skal til England igjen, og da til Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger, låtskriver. Kommer fra England, Luton nærmere bestemt, og jo kjent for singler som Stargazing og Nice to Meet You fra 2024, og så han aktuell da med ny musikk, og planlegger også et album i løpet av dette året, i løpet av sommeren, det var mer riktig å si. Miles Smith skal du få her og nå i Musikknytt på Radio Os. Hold Me in the Dark heter denne fra engelskmannen.

Takk til Miles Smith, Hold Me In The Dark heter låten. Da vi klar for de tre siste låtene her I Musikknytt på Radio Os denne uken. Stadig ny musikk som kommer, og stadig nye programmer med Musikknytt som kommer. Denne uken så gjør vi også plass til Inna og Matoma. Dream Out Loud heter ny låt som ute.

Scream Out Loud, dette var Inna, og så var det taktene til Matoma, du hørte norske Matoma for ordens skyld. Sondre Lerche har vært ute med Little Kids, en EP, og flere av låtene har vi vært innom. Jeg tror vi har spilt After the Cope tidligere I Musikknytt her på Radio Os, og så har han sluppet enda en ny låt, fire I tallet totalt på denne EP-en, og denne heter Little Kids, altså. Suverene Sondre Lerche fra Bergen. Bosatt I USA I mange år, og inspirert av verden.

0: Thank you, Sondre Lerche. Dette var Little Kids, den nyeste låten til Sondre som ute. Dermed så vi kommet til slutten på Musikknytt denne uken. Vi har vært innom Kyle Alessandro, vi har hørt Kari and ikke Kari Ende, vi har hørt Embla and Kari Dotters, så vi har hørt Dagny. Så har vi vært innom Lykke Li fra Sverige, Calvin Harris har fått plass, vi har hørt ifra The Last Dinner Party, vi har vært innom Chris Brown, og du har fått Miles Smith og Matoma og Sondre, og så skal vi runde av med en storhet som lover nytt album etter hvert. Vi snakker om The Rolling Stones. Det en ny låt ute, og den skal vi selvfølgelig gjøre plass til, og så sier jeg tusen takk for følge. The Rolling Stones runder av Musikknytt her på Radios denne uken. In the Stars heter altså låten.
1: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svennan.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Denne alminnelige tekst står skrevet i leiegårdens 17. etasje, tredje oppgang, utkastelse 14-19. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Eu entro.

Claudio's Party Mix. Hallo, hallo, og velkommen til Party Mix her på Radio Os med meg, Yngve Øvervik. Da starter vi med Red Rio.

Da fikk dere Titan med Clint. Håper dere bare koser dere. Nå skal jeg få Nesum.

Da fikk dere høre Volholland med Children of the Sky med Bob Seiler og Steve Edwards. Hoppa va, kos dere. Nå skal vi ha, nei, PM til I Come med A.

Da fikk dere høre Belsima med Didi Quicksilver. Og nå får dere diska Megamix Bonnie M.

har Pride from Desire med Gala, Moletella and Phil Yeh. Håper det går bra, hvordan dere? Nå skal vi bare Get Away med

da med bytten av ledningen og takke for meg I kveld og ønsker dere en riktig god kveld videre så ses vi neste gang jeg skal på E.ON med DJ Dextro på gjensyn

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Blime på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 12 i serien. Året er 1982, og programmet starter med at, etter min mening, en av de vakreste, mest sarte og triste norske plateutgivelser noensinne. Jeg snakker her om albumet Fairy Tales av Radko Tonell, med Steve Dobrogosk, eller noe sånt, på en plakk på flygel. Spilt inn over 3 dager i Grieghallen i februar 82, 8 måneder før Tonefs tragiske dødsfall, bare 30 år gammel. Lukk øynene og lytt til Radkas tolkning av The Moon is a Harsh Mistress.

Fra Stavanger så herjer Stavanger-ensemblet tidlig på 80-tallet. Og siden dette et radioprogram, så skulle det vel passe bra å spille nettopp låto Radio for den andre LP-en. Skal det være, så skal det være.

Jeg har notert meg at jeg udatert av en eller annen grunn og en eller annen gang, men i løpet av 82, kanskje før, fikk to sparksplater av Sven Anders Hopstad. Jeg synes de var gode og litt rare den gangen, men jeg drar de frem igjen for dere lyttere nå. Og det gøy. Vi hører Get in the Swing fra albumet Indiscreet.

engelske Mike Batt har gjort mye musikalsk forskjellig gjennom sin karriere. Mye for orkester og film. Han skrev blant annet Bright Eyes, som ble en stor hit for Art Garfunkel. På slutten av 70-tallet ga han ut flere plater som havnet i samlingen min. Vi roer ned igjen et hakk med låta Lady of the Dawn fra albumet Tarot Suite.

Siden vi før dette innslaget nevnte Art Garfunkel fra duoen Simon & Garfunkel, så må vi jo også ta med Paul Simon. Etter nok en tur innom Jørgen Os, var Plato still crazy after all these years medlem I samlingen. Med høyre 50 ways to leave your lover.

0: En tur til Oslo. Vi besøkte Ringstrøms antikvariat for brukte plate i Ullevålsveien 1. Fant jeg endelig en plate som jeg hadde leit etter. Helt siden Jo Miskow spilte han i Storefri på ungdomsskolen tilbake på midten av 70-tallet. Jeg satte stor pris på hele katalogen til Procol Harum fra 60- og 70-tallet. Men minnet om Exotic Birds and Fruit fra 74, det satt spikret og var nå endelig på plass i samlingen. Her kommer Nothing But The Truth.
1: Is it on, Tommy?

tidlig på 80-tallet var, som tidligere nevnt, platesamlingsmessig preget en god del jazz-rock og fusion, som kom og forlot platesamlingen etter hvert som interessen for sjangeren tapte seg. E.O. Len, et samarbeid mellom norske jazzmusikere og Miki Ndoye fra Gambia, den står igjen. For helt udokumentert mener jeg å huske at jeg også hørte de live i Grieghallen på den tiden. Her er titelkuttet fra plato E.O. Len.

Velvet Underground, med blant annet amerikanske Lou Reed og britiske John Cale, var allerede på plass I samlingen. Men de nevnte to sine soloprosjekt var ukjent til nå. Music for a New Society av John Cale og The Blue Mask av Lou Reed kom begge ut dette året, altså I 82. De ble kjøpt og ga mer smak på videre utvidelse I samlingen. Vi hører Close Watch med John Cale og My House med Lou Reed.

først inne på Lou Reed, så er det nærliggende å gå tilbake til to legendariske album fra tidlig 70-tall. Lou Reed's Berlin og David Bowie's Hunky Dory. Begge disse legges jævnlig på platespilleren. Vi hører Lou Reed's Carolyn Says 2 og Bowie's Life on Mars.

Da Honky Dory ble kjøpt inn i platebutikken Meren, fikk jeg også med meg en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith en artist jeg har stor sans for, høy kredibilitet og vel verdt å låne øre til, både på plate og konsert. Vi hører Dancing Barefoot fra Wave.

Da avslutter vi dagens program og innkjøpsåret 82 med to amerikanske artister. Innhandlet hos Siggen på Tuts. Vi hører Ricky Lee Jones med We Belong Together fra albumet Pirates og Ry Cooder's Little Sister fra albumet Bop Till You Drop.

0: kisses, kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luften!

Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå og bada I bekken, men ble halv på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger for oppe I åsen det gikk noen sauer så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Jeg har pekt I kratt og fatteren skvatt som en støkk katte Og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen Røv, sa fatteren Sølvrøv! Det skinner han helt hit Og mange penger for det skinner der, sa fatteren Det blir bra, den der rurdu Med mauser og hagle og smitt og vesen Sneiken seg frem på strømpelesten Like stille som ånd som går, da brølte den ut Det skudder I år, og så brent den da Og lauvudrøst og torv har sprut og det singla stygt I glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jagger med den største jeg har skutt I år, sa fatteren